0: Slovenski muska, narodna, prišna muska.
1: Čo tebe so? Čo tebe so? Solo a ti.